0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: kupim dva.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
1: In imamo radi.
3: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
1: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
4: When you're down, down low, and there's no place.